na fa ma jo ti awura wura ma ko yin le wur mara ko ke mi ni go de wi ya mo ati ye ra dong

0: nyara def ñe bi ci yeen ko lu
1: ara wa def lu wala lu lu ko fay pa man lo ne ma dir ma ci loni
0: waye goor
1: be ko ma manu me rek wa dañu manam ñu ma manu kar li ra kar fi wa toru eto anay ma ko bañ ma ci rek wa rek ma manu ko do toru wa ñan tambe ma ak yefe

0: aye ya lo ti ta ni ma la ba wini kar mo lo ko ma la ba ko no mi an lo ko pe no lo ni ar lo le ti ni ni tum ti ko ba no lo ko pe no da o mer lo ko mi na ni mo ar ku cha na ni pio do xien te ma na wini da na wa de la ti ni yo ni ma lo ko war ke ni gi li lo wen ber ba na wa ma na wini da no bo na
1: fm
0: pigi pigi wini la ti wa we pigi pigi ma ke no ni onda mo ko lo ki ma te gi ba ma la ba pigi gen ma ma ni da no ri ko ni pe ci re ana ti mo lo ko ni ko na bi no lo ko lo me la ti ana ci le ga ma na gen ko ya lo ko